0: Bunga.
1: Puan Samsa, Piti Angah dari Kampung Ridu.
2: Yoklah, Asik FM, Rejo untuk SIP.
3: Asik FM, Radio Malaysia.

tepat jam 9 pagi. Selamat ya, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, ditemani ditelai oleh Azmimat. Mulakan dengan kejayaan England yang peralah Perancis 6-4 sekaligus tamatkan kempen Piala Dunia 2026 dan tempat yang ketiga. Perlawanan penuh dramatik itu nar pasukan pamer aksi menyerang sejak awal whistle permulaan. Dengan 10 gol terhasis, engkloi pertemuan sengit nar gergasi bola sepak Eropah itu, England tampil lebih tajam dan hadapan gawang apabila berjaya nampak peluang yang terhidang. Sekaligus nafi usaha Perancis untuk mengakhiri kejohanan itu dengan kemenangan. Kejayaan itu membolehkan skuad The Three Lions nak terima tempat ketiga manakala Perancis terpaksa berhati engkloi kedudukan yang keempat. Angkloy Perenak seorang ramai berpeluang mengenai secara langsung perlawanan Seth Short menerusi skrin gergasi dan dataran Merdeka awal Yahdo. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus Naoglek, tayangan itu antara pengisian utama program Unity Merdeka. Program itu bertujuan untuk nasmarak semangat perpaduan dan kalangan masyarakat berbilang kaum dengan pelbagai aktiviti bermula jam 8 layak Isakal Isdoh sebelum kemuncak tayangan perlawanan Sisoy. Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan Berjaya Kibar Jalur Gemilang 2026 akan berlangsung di Institut Latihan Kemahiran Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Ipoh Perak bermula jam 10 Yahdo. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim jadual sempurna majlis sekaligus jadi pembuka tirai sambutan Is Kebangsaan Bahagia Hari Malaysia 2026 termulailah pelancaran lagu tema di upacara Naterot Jalur Gemilang. Pelbagai program turun rancang sepanjang gecek kebangsaan termulailah kempen Neidek Nei Jalur Gemilang sebelum kemuncak sambutan Is Kebangsaan akan termuk di dataran Putrajaya pada 31 Ogos sebagai sambutan East Malaysia and Sarawak pada 16 September. Angkloi Perenak kena pihak yang terlibat angkloi pilihan raya negeri PRN Negeri 9-16 ngsaran utama kedaulatan undang-undang dia menghormati Perlembagaan Persekutuan. Nado untuk memastikan proses demokrasi berjalan dengan baik, sihat, aman bagi berintegriti sepanjang tempoh berkempen. Pensyarah Kuliah Undang-Undang Ahmad Ibrahim UIAM Datuk Profesor Madya Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz Natiatu, tempoh kempen sering pernah pelbagai isu bagi cabaran, justru kerana pihak perlu sentiasa menjunjung prinsip perlembagaan. Angkloi masa sama Ketua Polis Negeri 9 DCP Dato' Al-Zabni Ahmad na ayat sangat ramai supaya sentiasa amal sikap bertanggungjawab ketika guna media sosial sepanjang tempoh PRN Negeri 9. Pihak nane serius sebarang bentuk penyebaran komen berunsur fitnah, hasutan dia penghinaan, provokasi, berita palsu dia kandungan yang boleh na gugat ketenteraman awam serta na ancam keselamatan negara sekaligus na jejas keharmonian. Angkloi perkembangan berbeza, penganjuran program ilmu agama secara berterusan mampu nak bendung penyelewengan akidah daripada terus berleluasa khusus angkloi media sosial. Menteri dan Jabatan Perdana Menteri Haluan Agama Dr. Zulkifli Hassan Oglek berangkatan saja untuk nak perkasa budaya ilmu, nak martabat Al-Quran dan Al-Sunnah dan nak kerha pembangunan insan berteras nilai-nilai Islam yang sebenar. Larawel, enlok kejadian bebah kilat yang melanda kawasan Medan Selera, Jalan 223 dan Petaling Jaya Selangor, Lagi Satu. Pegawai Bomba Kanan 1 merangkap Komander Operasi Balai Bomba Bajet Penyelamat Petaling Jaya, Abdul Rahmat Abdullah nak maklum. Paras ong ketika kejadian nak cecah kira-kira 5 kaki. Nak pernah lebih 100 kenderaan tenggelam selain turut nak rosak peralatan dan kelengkapan perniagaan milik peniaga. Insiden doh dia merupakan kejadian bebah kali ketiga yang rekod yang kawasan doh sepanjang tahun doh. Bagaimanapun, semua sebarang kecederaan melapor.
Sementara nak yang ibu negara ni sama baba cedera parah telah kereta yang na en na hempap juk tumbang berhampiran ke Dutaan Besar Amerika Syarikat en Jalan Tun Razak Lekte. Pihak bomba na maklum mangsa berusia 43 tahun berjaya na terbal pada kenderaan yang na hempap juk. Mangsa na alami kecederaan parah yang keluar ulah bajai juk sebelum mengantar ke hospital Kuala Lumpur untuk na baku perawatan lanjut. Susulan operasi nekek bagi menyelamat naik di kedai yang runtuh dan Taman Kota Laksmana Melaka. Ketua Balai Bomba Hujat Penyelamat Melaka Tengah Penguasa Bomba Kanan 2 K. Karupanan Nauglek operasi dong tangguh sementara na poi pengesahan rasmi sama mok terdapat mangsa terperangkap menurut anak tindakan duk engkau berikutan struktur bangunan masih tak stabil bagi berisiko untuk runtuh. Berdasar maklumat awal 4 pekerja mempercayai TL kejap-kejap pengubah suaian sebelum kejadian. Namun pihak premis nak maklum ke nombor enak yang telah penghual dengan selamat. Sekian berita temen Masya FM, berita nasunting oleh Zuriati Tanggalau dan pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera.

Kuk Macang dari Kepung Petah menyeru masyarakat orang Hulu kekalkan khazanah kita. Teruskan mendengar Asyik FM. Moin Nomor.

Hai, nama saya Julia. Saya berasal daripada Kampung Lubuk Perabra. Saya orang asli suku kaum Semlai. Saya ada mesej kepada belia-belia orang asli. Jangan jadikan kegagalan tidak boleh berjaya. Rebutlah peluang yang sedia ada di depan mata. Dan teruskan dengar ASI FM.

Asyik FMOI nomoi lain daripada yang lain. Okey, saudara, kalau demong pada ketika adik, In akan terus bersama dengan kek semua ya, dengan Mak Imu. Ya, harapkan kek semua dalam keadaan okey dan juga bor-bor sentiasa. Jadi untuk tengah hari deh, lagu pilihan asyiknya lagu hit yang kudarakan untuk hiburan bersama. Boleh pilih lagu yang akan kudarakan. Lagu pilihan pendengar-pendengar semua ya. Ini akan tunaikan lagu daripada pilihan pendengar yang de bermu Adila. Okey, Adila ini Ki Hagertik, sebuah lagu daripada resam band lagu yang terbaru. Wow, ya. Lagu yang de bertajuk Tak Usah Lagi. Saya boleh simpulkan ini adalah lagu sambungan daripada lagu Usil yang lalu, ya. Okey, dan selepas jedah, ia akan tunaikan lagu daripada pilihan Tini. Lagu pilihan Ilai adalah lagu Ju Asrol, lagu yang bertajuk Ternata Sama Rujenaja. Oh, dua-dua lagu paim. Okey, saudara, jom layan dan juga gertik Asyik FM. Moi, numoi, asyiknya lagu hi. Asyik.

Asyik FM Moi Nomoi, lain daripada yang lain, ternata sama Rujenaja di Asyik FM Moi Nomoi. Ju Asrol, Ade adalah single terkini Asrol lah ya. Baik, kepada para pendengar semua yang demong pada ketika Ade amaran ribut petir ataupun hujan lebat lah ya, aku memberi negeri, ku tiga negeri, antaranya ku Selangor, iaitu ku bahagian ataupun daerah Kelang lah ya. Okey, dan selepas je ku Negeri Sembilan, iaitu ku Port Dickson lah ya, secara tepat Melaka Mong, ku Johor, iaitu ku Tangkak dan juga Muar. Okey, jadi kepada para pendengar semua yang sedang bersama dengan Asyik FM Moi Nomoi, ajilah ilai untuk menanihi bersama amaran ribut petir ataupun manik lebat untuk tengah hari adik sehinggalah pukul 2 petang nanti. Ajilah ya. Okey, ada hiccup pun hi punya jangkaan keadaan cuaca yang terkini lah ya. Jadi dah bolehlah hi aturkan hi punya jadual sekiranya mong aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan aktiviti luar lah ya. Baik, kepada para pendengar semua, intunaikan lagu ju pilihan pendengar yang seterusnya ku belah tengah hari adik ini akan tunaikan lagu daripada pendengar-pendengar hi yang demong pada ketika adik akak akak apa ni, akak apa, cuma akak saja. Akak daripada Port Dickson, Raylene K. Hagertik, lagu Farja Band, lagu yang bertajuk Amik Kupang Gakit Cina. Yem, okey. Ada ni lagu dialek Seleta. Jadi kepada para pendengar semua yang tunaikan, dan juga selepas itu kita akan terus berhibur bersama dengan sebuah lagu daripada pendengar hi, Lida Bermuhas Linda daripada Kampung Pus Iskandar Beru, Pahang. Yem, Raylene K. Hagertik, sebuah lagu Pujaan Geres ya, lagu dialek Semelai ataupun Geres ni hati, pujaan hatilah ya, daripada suara Juraini Karim. Okey, untuk hiburan ilai ku belah tengah hari ini. Jadi kepada para pendengar semua le demong, teruskan meribut dan juga gertik Asyik FM Moi Nomoi, boleh terus pilih lagu yang akan kudarakan lagu pilihan ke semua di Asyik FM Moi Nomoi, asyiknya lagu hi.

Itu dia saudara, pujaan hati ataupun pujaan geras daripada Juraini Karim menghiburkan hi semua. Boleh terus pilih lagu, tulis nama lokasi anda daripada mana, tajuk lagu dan seterusnya, hantar nutalan WhatsApp GD 0133151600 ataupun terus saja ku live TikTok G ku di tengah hari ini akan kudarakan ya. Okey, jadi kepada para pendengar semua, teruskan beribur dan juga getik Asyik FM ini akan kudarakan lagu engkau satu per satu. Berikutnya saudara, ini akan kudarakan sebuah lagu daripada pilihan rakan-rakan pendengar di Demong dan juga bersama dengan G pada ketika adi ini akan tunaikan. Dan juga selepas itu untuk penyanyi semua ya, ini akan tunaikan lagu daripada pilihan pendengar yang dia bermumbu imai dene point no hineng no yem. Ini akan tunaikan lagu daripada pilihan pendengar yang dia bermucik Siti daripada Putrajaya ke getik lagu kumpulan Damak yang dia bertajuk Sayang Selamanya yem. Dan sebelum itu berhibur nak bersama dengan sebuah lagu daripada pilihan pendengar Leader Bermu Ashikin Harilene daripada Pahang ke getik lagu Opi Camar dan juga Mawar Bekau Ben, lagu yang bertajuk Loj Takdir, lagu dialek Semelai ke udara untuk hiburan bersama dengan Asyik FM. Moi no moi, terus layan dan juga gertik lagu-lagu ku kati segmen asyiknya lagu hi di Asyik FM. Moi no moi.

0: Saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah, Ipoh Perak. Menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi, Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayo kibarkan Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Asyiknya lagu hik.

Asyik FM Moinomoy, lain daripada yang lain, sayang selamanya Damak menjadi pilihan pendengar yang debermo Cik Siti daripada Putrajaya. Semoga sihat selalu di samping keluarga dan juga teman-teman, walau matali aktiviti rezeki ui pada ketika ada. Baik, saudara pendengar, terus layan dan juga gertik Asyik FM, ini akan kudarakan lagu pilihan K semua. Okey, jadi kepada para pendengar semua Lidemong dan juga gertik G pada ketika ada, ya, ini akan kudarakan lagu daripada pilihan pendengar yang seterusnya, iaitu lagu daripada pilihan pendengar yang bermu Iman daripada Setiu, Relene Ki Hagertik, lagu Leni, lagu yang bertajuk Ku Sendiri. Dan selepas itu ini akan kudarakan sebuah lagu Lamor, lagu Sewang, menjadi pilihan Abang Halim daripada Jengke Pahang, Relene Ki Hagertik, lagu Suara Ramli Sibel, lagu yang bertajuk Panas Siang Panas Malam, ya, untuk menani semua para pendengar semua, ya. Untuk Aji, kepada para pendengar semua Lidemong dan juga Gertik G, bertemu selepas berita Deluxe Mai, dan kita akan sambung lagi segmen Adi Asyiknya Lagu Hit selepas berita Deluxe Mai pukul 1.10 minit tengah hari kelak. Jadi untuk Aji, teruskan berhibur dan juga Gertik Asyik FM Moi Nu Moi.

0: lahir mayit.
1: Ya saudara, Hashik FM Moi Numoi, lain daripada yang lain. Terima kasih saudara kerana terus setia ceria bersama dengan Hashik FM walau di mana saja Encik Mong pada ketika ini. Harapkan Encik semua dalam keadaan bor-bor sentiasa. Okey saudara, kalau hineng pada ketika ini, inha teruskan dengan lagu pilihan daripada rakan-rakan pendengar Hit Leader Naiha Gertik Hashik FM pada ketika ini. Okey, inha akan tunaikan lagu daripada pilihan pendengar yang berikut. Okay, lagu daripada pilihan pendengar yang dia bermumbo imai dene. Okay, ini akan tunaikan lagu jadi pada pilihan Abang Zul, Jun Negeri Sembilan. Moga Abang Zul sihat selalu lah ya. Abang Zul relene kia hagertik sebuah lagu daripada kumpulan Dimentri, lagu yang dia bertajuk Kekasihku. Okay, ini akan tunaikan. Dan sebelum itu, jom kita berhibur cerbih cano dengan semua lagu daripada S to Andy, lagu yang dah bertajuk Sakit Sekali sebagai hiburan. Jadi kepada para pendengar semua, jom pilih lagu yang akan kudarakan lagu pilihan kek masing-masing selepas hadir di Asyik FM Moi Numoi.

Syik FM Moi-Moi, lain daripada yang lain. Terima kasih saudara kena ku i tengah hari dia. Terima kasih Joy-Joy kerana terus bersama dengan Syik FM pada ketika ada ya. Jangan lupa untuk terus bersama dengan Ji semua leh yang demong pada ketika ada ya. Okey. Mong mai tertanya-tanya mengenai adik sepintas lalu lah ya. Hi bercerita mengenai skuter basikal elektrik boleh tak digunakan di jalan raya? Jadi kalau Hineng pada ketika adik penggunaan skuter ataupun basikal elektrik yang dikategorikan sebagai kenderaan mikro mobiliti di jalan raya awam adalah melanggar undang-undang Kukrap Section 54-1 1987 Akta 333. Tindakan aja juga bukan saja mengundang bahaya kepada penunggang tetapi juga membahayakan pengguna jalan raya yang lain. Jika disabitkan kesalahan, boleh didenda tidak lebih RM1,000 atau dipenjara maksimum 3 bulan ataupun kedua-duanya sekali. Penggunaan kenderaan mikro mobiliti hanya dibenarkan di tempat yang digazet seperti taman permainan, kawasan pejalan kaki atau kawasan persendirian. Okey, ajalah ilai. Kalau tanya, bahasa yang mudah boleh ke tak boleh? Tak boleh. Okey, jadi kepada para pendengar semua, Ledemong dan juga bersama dengan Ji, sekali lagi, skuter basikal elektrik boleh ke digunakan di jalan raya? Jawapan mudah, tak boleh. Kim. Jadi kepada para pendengar semua Ledemong dan juga bersama dengan Syik FM pada ketika ini, ini akan terus keudarakan sebuah lagu daripada pilihan pendengar kita yang seterusnya. Jadi ini akan keudarakan sebuah lagu daripada pilihan pendengar yang dah bermuh Ajat daripada Langkawi. Relena Ki Hagertik sebuah lagu lagu Ramsa yang bertajuk Aku Budak Kampung ya. Ini aku darakan lagu pilihan Ilai. Dan sebelum itu bersama dengan single terkini daripada Bidin SJ, lagu yang bertajuk Eut Dedei Diri Hi ya. Lagu dialek Mahmeri untuk hiburan bersama di Asyik FM Moi Nomoi. Jom bersama dengan lagu-lagu asyiknya, lagu Hi Asyik FM Moi Nomoi.

0: Asyik FM Moino Moi, lain daripada yang lain. Jom kita ikuti dengar Gradung Grading edisi 19 hari bulan Julai 2026 menampilkan beberapa artis ataupun lagu-lagu Pai untuk diperkenalkan ke industri muzik Maihi. Moga engkau semua terhibur dan juga di Asyik FM Moino Moi, Gradung Grading.
1: Asyik FM.

0: teruskan bersama kami HFM Lain Dari Yang Lain. Baru Grand.
1: Asyik FM.

Asyik FM, mohon-mohon, lain daripada yang lain. Terus lain juga berhibur bersama dengan Asyik FM. Dah lagi waktu untuk inkudarakan lagu-lagu Khazanah Seni Asyik, Ledemong dan juga Gertek G pada ketika ini. Teruskan berhibur dan juga bersama dengan Asyik FM. Mohon-mohon, lain daripada yang lain. Jadi kepada para pendengar semua, Ledem, bersama dengan G semua, teruskan beribu dan juga gertik lagu-lagu tradisional ataupun Khazanah Seni Asyik Extra yang akan kudarakan lagu tradisional suku kaum Jahai menerusi suara Ahong Cibis di kampung Sungai Ciong Ulu Kinta Perak, dan juga kalau ini Ulu Perak lah, bukan Ulu Kinta. Ulu Kinta adalah suku kaum Temir, kalau ini pada ketika ini, dan juga Ulu Perak adanya belah-belah utara, ya, belah-belah Ulu ini, okey, kampung Sungai Ciong. Jadi selepas itu yang akan kudarakan lagu-lagu tradisional suku kaum Jahut Ju kampung Payah Rekoh, dan sebelum itu ini akan kudarakan lagu Genabak Ju kampung Santeh menerusi suara Adik Uda yang berasal daripada Pos Legap, ya, RPS Legap. Asyik FM, moy numoy. Asyik FM, Khazanah Seni Asyik.

0: Ya, saudara, Haji FM menemui lain daripada yang lain ajalah ilai. Lagu tradisional ju suku kaum Jahud, ju kampung Paya Rekoh menghiburkan hati semua. Dan selepas itu, lagu tradisional yang terakhir yang ingin aku darakan daripada lagu tradisional suku kaum Jakun, iaitu yang bertajuk Limbuk daripada suara arwah Husin Muhammad Ali dan telah saja Keeper Good, lagu tradisional suku kaum Temuan, iaitu Limau Manis, ya. Okey, dan sebelum aja ju lagu tradisional suku kaum Lano, Dew Dewi Kampung Air Bah Grik Perak melalui suara Salmah Wahid mengakhiri segmen Khazanah Seni Asyik selepas tadi pukul 3 berita, dan terus bersama dengan segmen berikutnya di Asyik FM. Moi Numoi, bertemu selepas tadi.
1: Lagu-lagu tradisional.

0: kerajaan akan terus memperhalus kemungkinan meningkatkan jumlah bantuan untuk rakyat, termasuk sumbangan Tunai Ramah STR dan sumbangan Asas Ramah SARA. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, keputusan mengenainya akan mengambil kira keadaan ekonomi semasa.
1: Saya beritahu kalau keadaan ekonomi mengizinkan, saya sudah bincang semalam, hari Sabtu petang. Saya panggil juga Ketua Susah Perbandaraan, bincang apakah mungkin kita tambah lagi SARA.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar mengingatkan semua menteri, timbalan menteri serta pemimpin agensi kerajaan supaya tidak menggunakan kedudukan mereka di peringkat persekutuan sebagai modal berkempen dalam pilihan raya negeri. Tegas beliau, mana-mana anggota pentadbiran yang mahu berbuat demikian perlu melepaskan jawatan masing-masing bagi menjaga disiplin serta keharmonian kerajaan perpaduan.
1: Kalau dia pegang jawatan di peringkat persekutuan, kemudian dia tak boleh umpamanya serang dan jadikan ini sebagai satu medan politik menyanggah, kerana dia kena jaga juga disiplin dia. Kalau dia pilih nak buat begitu, dia harus undur daripada jawatan dia.
0: Berhubung isu kerugian pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KUAP dalam e-fishery, Dato' Sri Anwar memberitahu beliau akan memberikan penjelasan berkaitan perkara itu di Dewan Negara esok.
1: KWSB itu dia betul dia bawah keseluruhannya, tapi ini syarikat kewangan memegang pencin, ada pencin, ada panel pelaburan, ada lembaga, dia tak lapor kepada kita. Tapi saya tak mau bagi alasan, biar kita bagi apa faktanya besok di Dewan Negara.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Kementerian Komunikasi akan bekerjasama dengan Institut Akhbar Malaysia dan Majlis Media Malaysia bagi memastikan paparan jalur gemilang sepanjang bulan kebangsaan dibuat dengan tepat. Menterinya Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, kerjasama itu juga turut melibatkan syarikat media, terutamanya kandungan yang dihasilkan menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI tidak menyalahi spesifikasi jalur gemilang.
2: Aktanya tersendiri, tapi kita akan ambil langkah pertama iaitu menasihatkan. Dan kita akan cuba berhubung dengan mana-mana pihak yang sekiranya mereka telah tersalah menghasilkan kandungan ataupun tersalah mengibarkan, untuk menasihati mereka supaya memperbetul. Sekiranya tidak dibetulkan atas apa-apa sebab, kemudian kita akan teliti apa tindakan susulan yang wajar diambil.
0: Dato' Sri Fahmi berkata demikian selepas majlis pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh. Kekerapan penganjuran program Jalan Ramah Madani PJRM akan ditingkatkan mengikut keperluan setempat bagi membantu meringankan beban kos hidup rakyat, terutama di kawasan yang berdepan harga barangan lebih tinggi. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup Dato' Armizan Mohamed Ali berkata, ketika ini PJRM diadakan sebanyak 9 kali sebulan di lokasi terpilih di seluruh negara.
3: Usulkan kepada Kementerian Kewangan apa kaedah. Tapi immediately di peringkat KPDN, saya fikir itu yang saya sebutkan tadi, kita boleh tambah jumlah Jualan Rahmah itu dulu. Di samping kita mencari apa long term solution, ini program sedia ada yang boleh di peringkat KPDN kita adjust peruntukan untuk kerapkan penjualan. Tapi ini dalam bentuk intervensi. Jadi apa mungkin solution jangka panjang yang boleh kita lihat.
0: Jelas beliau, pelaksanaan PJRM turut mengambil kira pandangan peniaga runcit yang bimbang penganjurannya secara terlalu kerap boleh menjejaskan pendapatan harian mereka. Sementara itu, di Kelantan, KPDN menggagalkan cubaan menyeludup 20.4 tan minyak masak paket bersubsidi ke negara jiran menerusi Optiris Bersepadu 4.0 dalam 3 serbuan perasingan di Pasir Putih, Pasir Mas dan Tumpat. Ketua Pegawai Pengetkuasa KPDN Kelantan, Ashwadi Jaafar berkata, operasi itu turut membawa kepada penahanan 3 lelaki tempatan bagi membantu siasatan.
4: Ini adalah kira rapasan yang terbesar lah setakat ini di Kelantan, melibatkan jumlah yang banyak lah dengan lori. Kita sedang menjalankan siasatan lanjut untuk mengenal pasti punca bekalan, rantaian dan juga ke mana sebenarnya minyak ini akan dibawa dan dari mana punca bekalan ini didapati.
0: Ashwadi Jaafar. Isu pemilik projek perumahan rakyat PPR yang menyewakan kediaman mereka kepada pihak luar termasuk warga asing perlu dipandang serius kerana menjejaskan matlamat asal membantu golongan berpendapatan rendah. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Dato' Sri Johari Abdul Ghani berkata, tindakan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur menghentikan penjualan rumah tersebut adalah tepat ekoran berlaku penyalahgunaan oleh segelintir pemilik.
5: Dalam satu bangunan tu mungkin 20% boleh beli, 80% lagi tak boleh beli. Jadi bila DBKR dulu pada tahun 2012 jual rumah ni kepada 20% tu, dan 80% tu masih menyewa. Tapi yang 20% tu bila dia dah beli, dia kena bayar maintenance cost. Dia tak bayar maintenance cost. Jadi bila dia tak bayar, DBKL tak boleh buat apa. Akhirnya DBKL kena betulkan semua lift yang rosak, infrastruktur yang rosak, semua dia kena buat. Sedangkan yang beli cuma 20%. Dan akhirnya 20% ni pula, bila dia dah tak lagi duduk tempat ni, dia sewa pula rumah yang dia beli murah tu kepada warga asing. Jadi ini masalah dia.
0: Dato' Sri Johari Abdul Ghani.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pengendali England Thomas Tuchel memuji semangat juang dan ketahanan luar biasa anak buahnya selepas skuad The Three Lions menewaskan Perancis 6-4 dalam aksi penentuan tempat ketiga. Katanya, pasukannya mempunyai kurang sehari untuk membuat persiapan menempuh perjalanan beribu-ribu kilometer lebih jauh berbanding lawan serta berdepan cuaca panas. Tuchel juga mengakui kekecewaan gagal mereka pentas akhir akan terus dikesali. Sementara itu, Ketua Jurulatih Perancis Didier Deschamps menyifatkan aksi hampar pada babak pertama sebagai punca utama kekalahan kepada England sambil mengakui kesilapan taktikal berpunca daripada kelemahan perancangan sendiri. Deschamps memuji kebangkitan luar biasa anak buahnya yang hampir menyamakan kedudukan pada penghujung perlawanan penentuan tempat ketiga Piala Dunia. Kekalahan di tangan musuh tradisi itu sekaligus menoktahkan perlawanan ke 185 dan terakhir buat Deschamps sepanjang mengendalikan pasukan kebangsaan itu sejak 2012. Hujan lebat dan ribut petir menjejaskan persiapan Argentina-Spanyol menjelang perlawanan akhir Piala Dunia di New Jersey. Menurut kenyataan Persekutuan Bola Sepak Spanyol, skuad La Roja terpaksa membatalkan sesi latihan di padang latihan Meilani, New Jersey, selaras dengan protokol keselamatan Amerika Syarikat. Argentina pula memulakan sesi latihan terakhir mereka lewat 45 minit daripada jadual di Morristown. Amaran ribut petir dan banjir kilat di sekitar kawasan metropolitan New York dan New Jersey turut dikeluarkan. Penambahan jumlah peserta Piala Dunia daripada 32 kepada 48 pasukan terbukti berjaya. Demikian menurut analisis kumpulan kajian teknikal FIFA. Bekas pengendali Arsenal, Arsene Wenger berkata kebimbangan bahawa peluasan kejohanan itu boleh membawa kesan buruk kepada sesetengah pasukan kecil tidak menjadi kenyataan. Beliau turut menyifatkan mutu kejohanan kali ini sebagai sangat tinggi. Ini memandangkan jurang antara negara kuasa besar bola sepak dengan negara lebih kecil semakin mengecil.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, lima mangsa kapal KM Nurul Salsa yang karam di perairan Sulawesi Selatan Indonesia ditemukan selamat selepas 4 hari di laut, manakala operasi mencari 20 lagi mangsa yang masih hilang diteruskan. Mereka diselamatkan berhampiran Pulau Matalang selepas ditemukan sebuah bot nelayan yang melalui kawasan berkenaan. Menurut Agensi Mencari dan Menyelamat Indonesia, kesemua mangsa terselamat dengan berpaut pada uncam digunakan nelayan tempatan. Ketua Pejabat Mencari dan Menyelamat Makassar Muhammad Arif Anwar berkata, lima mangsa itu menerima rawatan perubatan dan menjalani pemeriksaan lanjut. Pasukan Israel menceroboh wilayah Quneitra di barat daya Syria dengan menggunakan 6 kenderaan tentera. Menurut agensi berita Arab Syria, kenderaan tentera itu bergerak menuju empangan Kudna di kawasan tengah luar bandar Quneitra, manakala drone berlegar di ruang udara kawasan berkenaan. Kejadian berlaku ketika Israel terus melakukan pelanggaran berulang terhadap kedaulatan Syria. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tambah kadar bantuan SDR SARA diperluas. Kekerapan jualan ramah madani dipertingkat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Yedoh bakene adik angah nom kampung Bluru. Lagu ye ayem kabagdo baleh rumyel.

Okey, Aceh FM mana main lain daripada yang lain untuk sebelah dengan Nate. Inilah kenapa enam kampung Santai RPS Legap Sungai Siput Utara Perak. Oh lemah terbaik di Sungai Santai ha? Legap Sungai Santai Legap balik di Pada-pada dah tahu mau tetap raya nak jaga ni sama saya. Tapi bukan Santai yang pak hati Sepung Perjek jadi doakan semoga Atai nak segera sembuh lah nak antara ancaman-ancaman haiwan mena nyam-nyam puduh hajnuhol mabek sebab sebab ambek te haita beruk dah habis serang musnah balak lah anggu macam-macam lah jadi haita lalah jadi nak pun dia dua lah madik madik sungai kampung tak salah nak lah nak memang dia ambek te tapi bila dia nak haja ganggu mbak dia dah nak pun mereka ni cah je macam salah oh. Aduh, hai, letih. Okey, nak tak? Marah-marah lagu, marah-marah ni lah, kenapa? Untuk segmen Pantar Suntik Lawet Elak Balik Ti. Kita kudarakan untuk segmen kali tu. Jadi, nampaknya, hoi dah loi pun hujung tu. Cuma, cik ni lagu lagi. Dia nak segmen lah untuk kenapa? Lagu-lagu mana? Lagu-lagu min aku, min amu, min lawak yang masih tak ti nak. Yang hoi berpacu. Okey, lagu terakhir daripada Nado Nai Film. Kalau ini mau Nai Film, mana hak ni? Film yang diterbitkan oleh Film Negara Malaysia. Tentang masyarakat Ekbeg. Terutamanya masyarakat Ekmer. Yang mau dan Semenanjung Malaysia tu. Telah pun filmkan. Jadi, kalau ini made film tu. Tentang kehidupan semasa tahun ni rasa tahun 50-an lah, ataupun 60-an filem tu mengisahkan tentang kehidupan seorang Ed, seorang Temer yang mau di negeri Kelantan, negeri Perak relok cara enggos, relok kekak, relok ngwek mabek, relok ngwek mabandah jadi nak ni cerita lah cerita bertajuk Datuk Yulial jadi nampak yang abatis kemong lagu kenabak filem daripada Datuk Yuldial. Okey, jadi anulah dekat segmen Pantar Suntik Lewat Lewat Belik Teh. Jumpa awal selepas tu. Aku lihat segmen seterusnya asyik berpihoy. Mana-mana SFM, gedur-gedur.

Okey, Hondo dengan lagunya Bayangan Gurauan. Bukan Kumpulan Mega ya, tapi Hondo. Dinyanyikan semula oleh Hondo, penyanyi nama Korea tu. Jadi ini Korea boleh nyanyi lagu kau. Hebat betul lah. Okey, waktu pada pukul 7.13 minit lah kan. Oh, hampir melayak lah tu. Ha, kalau ini ambil dah, rengah dah. Hello ka, aku jangan mau lengah balik teh ataupun nak layak teh. Perlu saya buat dapur lah kan. Harap-haraplah segala-galanya berjalan dengan lancar lah untuk sebelah dengan minggu teh. Kemana ye dari jam 4 dengan teh sehingga jam 8 lagi tu. Untuk edisi hari Ahad is tu, 19 Julai 2026. Agawa rakan-rakan yang gagal and Bandar Raya Kuala Lumpur boleh datang ramai-ramai ke Dataran Merdeka untuk Fiesta ini Unity Merdeka sempena perlawanan akhir Piala Dunia 2026 yang menemukan pasukan Spanyol dan Argentina lagi tu jam 3 pagi ya. Dan untuk penentuan tempat ketiga dan keempat sebelah layak atek ataupun ya atek, England berjaya mengalahkan pasukan Perancis 6-4. Okey, tahniah kepada kenemba pasukan daripada 48 pasukan yang bertanding untuk edisi Kaledo. Pasukan Perancis di tempat keempat, England tempat ketiga dan Kaledo akan menjadi penentuan siapakah pasukan yang akan merangkul kejuaraan terhebat di dunia iaitu Piala Dunia FIFA 2026. Okey, Asia FM, moi na moi, teruskan lagi dengan lagu daripada Kulan Jermus. Dari Yan Jermus, malau serangnya. Hello, guys, serangnya. Bersama dengan lagu Salah Siapa, moi na moi, gaya gede.

0: Anda sedang mendengar Asyik FM. Moi Moi Moi. Lain daripada yang lain.
1: Terima kasih kerana terus setia bersama kami. Asyik FM. Lain daripada yang lain. Moi Numoi. Moi.

Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan pos 5 langsung di RTM Click. Nala Green.

pahit maung kehidupan ke bawah duli Yang Maha Mulia Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Ibni Almarhum Sultan Badri Shah Sultan Negeri Kedah ke-29 ketika bergelar Pegawai Tentera bersama Regimen Askar Melayu Diraja menerusi dokumentari khas Tentera Ketahta pada 20 Julai 2026 pukul 1.30 tengah hari di TV3.

Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan pun streaman langsung di RTM Click. Nala Green. Nala Green.

19 Julai 1984, peresmian Seminar Kebangsaan Pembangunan Desa Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1984, Majlis Peresmian Seminar Kebangsaan Pembangunan Desa Malaysia, Anjuran Jabatan Sains Kemasyarakatan, Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Pertanian Malaysia disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Sanusi bin Junid, Menteri Pembangunan Negara dan Luar Bandar. Seminar ini disertai oleh lebih 150 orang peserta bertujuan membincangkan proses pengurusan pembangunan desa yang dibahagikan kepada tiga kumpulan, iaitu golongan akademik, Majlis Tindakan Daerah dan Keselamatan Kampung. Penganjuran seminar ini telah menggerakkan rakyat di luar bandar, terutama para belia, untuk bergiat dalam koperasi, persatuan belia dan sebagainya bagi meningkatkan daya pengeluaran dan kemajuan tempatan.

Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reddell dalam Zination 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: Big FM Menombor, saluran pilihan anda.
1: Menombor Asyik FM. Kita masih lagi dalam Nala Green Asyik FM Menombor yang lain.

0: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

0: Maksudnya
1: saya dah sedia.
0: Jadi jangan lupa bersama Asia FM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
1: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5.30 petang sepanjang kejohanan berlangsung.
0: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik nanti.
1: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026.

Ya Jaziro Team. Dengan vokalis de Ida eh. Dengan lagu Kian Khabar Nak Jumpa. Menghibur kita dalam Nala Santai jam nang kedua ni. Jam nang terakhir menemani rakan pendengar yang tengah kelingat Asyik FM Moy Numoy. Lain daripada nang lain masa ni.

Alhamdulillah, baru saja kita dengarkan rancangan Kak Veda Tudung Bawal pada pagi ini dengan topik yang cukup-cukup menarik dan juga hangat sebenarnya. Rakam dulu, bantu kemudian. Boleh anda dengarkan episod terbaru Kak Veda Tudung Bawal setiap hari Isnin hingga Jumaat jam 7.45 minit pagi. Masih lagi bersama dengan saya Arif Razi di Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Saya nak bacakan satu kenyataan media daripada Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama berkenaan tegas menyokong pindaan Akta 333 pesalah wajar bayar pampasan, keadilan waris mangsa kemalangan mesti ditegakkan. Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama menyokong penuh keputusan Jemaah Menteri meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 bagi mewajibkan pesalah membayar pampasan kepada mangsa kemalangan. Ketegasan Kementerian Pengangkutan dalam isu ini amatlah tepat, iaitu pesalah jalan raya terutamanya pemandu mabuk dan khayal dadah tidak boleh dibiarkan terlepas sekadar dengan hukuman penjara dan denda. Sebaliknya, wajar dipertanggungjawabkan sepenuhnya secara kewangan demi membela nasib waris mangsa. Dan langkah perundangan ini amat selari dengan usaha yang sedang Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama gerakkan dalam meneliti pelaksanaan mekanisme DIET, iaitu pampasan berasaskan syariah bersama Barisan Mufti dan pakar perundangan sejak 11 Februari yang lalu. Dan pihak Perdana Menteri Hal Ehwal Agama sedang melihat perkara ini dan sedia menyumbang kepakaran bagi memastikan penggubalan mekanisme pampasan mahkamah ini bersifat adil, kalis kelompongan dan mampu memberikan perlindungan hak kepada keluarga mangsa yang kehilangan tempat bergantung. Dan menerusi kenyataan media ini juga turut melahirkan perasaan bimbang akibat tragedi yang meragut nyawa mangsa kemalangan akibat kecuai melampau seperti memandu di bawah pengaruh alkohol atau dadah adalah jenayah yang tidak boleh dikompromi sama sekali. Dan pindaan mandatory ini menjadi amalan keras bahawa undang-undang tidak lagi bertoleransi dengan pembunuh di jalan raya, sekaligus memastikan keadilan buat mangsa ditegakkan dengan pantas tanpa perlu melalui proses sivil yang berlanjutan. Mari kita sama-sama doakan agar pindaan ini, iaitu pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 ini dapat dikuasakan dengan sesegera mungkin, dan insyaAllah dapat kita memberikan penegasan kepada mereka yang memandu secara berbahaya di jalan raya. Baik, kita nak bawakan kepada anda rancangan Tadarus Al-Quran juzuk ke-20 pada pagi ini jam 2 pagi, sebentar sahaja lagi. Tapi kita nak dengarkan dan teruskan hiburan kita pada pagi ini dengan lagu daripada kumpulan Faiz, Kekayaan Hati. Salam FM.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Dalam kehidupan seharian, kita sering berhadapan dengan persoalan.
2: Dan yang kedua adalah reputation. Kalau saya boleh singkatkan, yeah. Reputation ni adakah bila mana kita beri satu pensian halal itu kepada contohnya produk ataupun syarikat?
1: Yeah. Apa yang halal? Apa yang syubha? Dan bagaimana untuk memilih yang betul-betul dibenarkan syariat?
2: Ia akan memberi implikasi negatif ataupun baik, pandangan negatif kepada pihak berkuasa ataupun kepada Islam itu sendiri.
1: Ikuti rancangan Mencari Yang Halal setiap hari Jumaat pukul 12:15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Murah lagi maha mengasihani.
1: Wa atimul hajj wal umrata lillah.

Salam FM ditubuhkan pada 15 Februari 2009 di bawah kelolaan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan kerjasama Radio Television Malaysia RTM berkongsi siaran dengan Asyik FM dan Suara Islam dari Konti 7 Wisma Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Hashtag Penyiaran JAKIM.

Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali bersama Ana Ismail Amri. Jom kita nak sama-sama bawakan saudara untuk kita dengarkan Enta Jawab Ana Soal. Iman, rasa atau ilmu, itu yang kita nak bawakan kepada saudara. InsyaAllah tajuk yang indah untuk kita dengarkan kupasan dan juga perincian daripada ahli panel dan juga tetamu kita pada yang beradalah sebenarnya dalam episod ini, insyaAllah.

0: Pengurusan adalah kemahiran yang perlu ada dalam diri setiap orang Islam. So apa itu 5S ni tuan-tuan? Yang pertama sisih ni ialah ketika pagi-pagi sebelum masuk kerja ataupun petang-petang 5 minit selepas sebelum kita balik. So sisihkan apa-apa barangan-barangan yang kita tidak perlukan di atas meja tempat kerja kita atau sekitar kita. Yang kedua ialah susun. Susun dulu sebelum sapu. So kita nak susun barang-barang kita dengan kemas supaya mudah diambil dan mudah disimpan semula kat tempat dia, tuan-tuan. Yang ketiga ialah sapu. Sapu ni maksudnya apa? Cuci, bersihkan untuk menjaga barang tersebut, tempat tersebut supaya sentiasa tenang. Yang keempat, seragam. Seragam ni ialah kita pastikan, kita sentiasa memastikan orang lain pun buat benda yang baik, benda yang kita buat ini. Dan aktiviti ini dilakukan untuk semai rasa kekitaan supaya semua orang seragam dan lakukan benda yang sama supaya kita mempunyai satu budaya yang sama. Yang terakhir sekali ialah sentiasa amalkan. Dan sentiasa amalkan budaya ini. Kerana apa tuan-tuan? Practice max experience. Keep on practicing tuan-tuan. Pastikan kita mengamalkan kehidupan yang bersih, ceria, tenang, kemas dan tersusun rapi. Supaya iman kita juga bersih, kemas dan tersusun rapi.
1: Salam FM.
2: Hashtag penyiaran jakim.
3: Saya tak nak teruskan hidup ni lagi. Semua orang tak faham saya. Semua orang salahkan saya. Saya betul-betul tertekan.
4: Janganlah begitu. Berhenti menyalahkan diri. Awak sebenarnya tidak kesorangan. Boleh luahkan kepada orang yang terdekat. Lakukan teknik pernafasan yang betul dan amalkan gaya hidup sihat.
5: Pesanan cegah kemurungan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.

Spanyol juara Piala Dunia 2026. Penambahan kadar SARA STR diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

pendengar kita. Lagi lagi letak nama, insyaAllah kita akan kreditkan nama saudara-saudari. Jom kita dengarkan daripada Fidaus bergandingan bersama Kat Faris dan juga Akbar Kublari. Salam FM, salam untuk semua.